0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck! Na kresen komercijalno, ven z avta, takoj!
0: Daj umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je radio študent.